0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В навечерието на Петдесетница Папа Лъв 14 прие участниците в среща на модераторите на Асоциации на вярващи и църковни движения, с които размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата. Папата прие новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол, припомняйки, че дипломацията трябва да насърчава диалога и да търси съгласие. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 започна нов цикъл от беседи, посветен на литургията, която, каза той, е изворът на живота на църквата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 май Папа Лъв 14 прие участниците в срещата на модераторите на Асоциации на вярващи, църковни движения и нови общности, организирана от Ведомството за мирените, семейството и живота. В словото си Свети Отец размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата, подчертавайки, че всяка форма на власт трябва да бъде упражнявана в дух на общение, служение и вярност към църквата. Още в началото папата насочи вниманието към действието на Светия Дух, особено в дните преди празника Петдесетница, и определи харизмите като дарове, които изграждат църквата. Той припомни, че управлението в една църковна общност не е просто организационна функция, а има спасително измерение, защото е насочено към духовното благо на вярващите. В църквата управлението никога не е само техническо, подчерта Свети Отец, припомняйки думите на Свети Павел, който поставя способността да се управлява сред даровете на Светия Дух. Според папата, ръководството в асоциациите и движенията е поверено предимно на мирени и представлява участие в царското служение на Христос, получено чрез кръщението. Папа Лъв 14 очерта три основни последствия от разбирането за управлението като харизма. Преди всичко, то трябва да служи за полза на всички, а не за личен престиж или власт. Освен това, не може да бъде налагано отгоре, а трябва свободно да бъде разпознато и прието от общността, поради което свободните избори имат съществено значение. Накрая Свети Отец подчерта, че всяка харизма подлежи на разпознаване от страна на пастирите на църквата.
2: Alcune caratteristiche devono essere sempre presenti nel governo.
0: Сред основните характеристики на доброто управление папата посочи взаимното изслушване, споделената отговорност, прозрачността, братската близост и общностното разпознаване. Той припомни още, че доброто управление, вместо да концентрира всичко върху себе си, насърчава субсидиарността и отговорното участие на всички членове на общността. Особено внимание Свети Отец отдели на пророческата мисия на църковните движения. Техните ръководители са призвани едновременно да пазят наследството на основополагащата харизма и да бъдат отворени към новите пастирски предизвикателства на съвременният свят.
2: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
0: Истинската принадлежност към едно движение, подчерта папата, не се изчерпва с вътрешния живот на групата, а трябва да бъде насочена навън, към обществото, културата и новите полета на мисия. В словото си папа Лъв 14 се спря и върху опасността някои движения да се затварят в себе си. Църквата сме всички ние и много повече, каза той, предупреждавайки срещу изолацията и противопоставянето на местният епископ или на останалата част от църквата. Свети Отец настоя движенията да живеят в общение с цялата църква, както на епархийно, така и на универсално равнище. Според папата, верността към основополагащата харизма не означава застиване в миналото, а способност да се откриват нови пътища в диалог с днешните реалности и предизвикателства. Всяка автентична харизма, каза той, вече съдържа в себе си вярност и отвореност към църквата. В заключение, Свети Отец благодари на асоциациите и движенията за тяхното служение и ги нарече безценен дар за църквата. Той отбеляза богатството на техните харизми, присъствието им в областта на културата, изкуството, социалната дейност и труда, както и способността им да бъдат място за формиране на млади хора и за раждане на свещенически и семейни призвания. Папа Лъв XIV завърши срещата с призив движенията да пазят и развиват даровете, които са получили под закрилата на Дева Мария, майка на църквата. На вечерието на 50-ница папа Лъв XIV приява Ватикана новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол от Сиера Леоне, Бангладеш, Йемен, Руанда, Намибия, Маврици, Чад и Шри-Ланка. По време на церемонията по връчването на акредитивните писма, Свети Отец отправи силен призив за възраждане на дипломацията като път на диалог, доверие и служение на общото благо в свят белязан от конфликти и разделение. Папата свърза срещата с наближаващият празник, припомняйки как Светия Дух преобразява страха в смелост и разделението в единство. Той изрази надежда, че подобно виждане за единство ще вдъхновява и международните отношения, където конструктивните отношения между народите процъфтяват чрез истинска откритост, насърчаване на взаимното уважение и споделено чувство за отговорност. В словото си Свети Отец се обърна към темата за мира и отправи предупреждение срещу логиката на силата на въоръжаването. Цитирайки своето обращение към дипломатическия корпус от януари тази година, той подчерта, че днес, когато мирът се търси чрез оръжията като условие за утвърждаване на собственото господство, е необходимо завръщане към дипломация, която насърчава диалога и търси съгласие на двустранно, регионално и многостранно равнище. Според папа Лъв XIV, истинският диалог изисква думите отново да изразяват ясни реалности, без изопачаване или враждебност, защото само така могат да бъдат преодолени недоразуменията и възстановено доверието между народите. Свети Отец подчерта още, че учтивият и ясен диалог не е достатъчен без по-дълбоко обръщане на сърцето и готовност да се оставят на страна личните интереси в името на общото благо. Той предупреди, че никое общество не може да се нарече справедливо и човечно, ако измерва успеха си единствено чрез власт и икономическо благополучие, докато пренебрегва хората в периферията на обществото. Позовавайки се на апостолическото насърчение Дилексите, папата заяви, че Христовата любов към най-малките и забравените задължава всички да отхвърлят всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими. Особено внимание в словото бе отделено на международните организации и ролята на дипломатите. Папа Лъв XIV подчерта, че институциите за международно сътрудничество остават незаменими инструменти за разрешаване на спорове и насърчаване на сътрудничество. В контекста на нарастващото геополитическо напрежение той призова те да станат по-представителни, по-ефективни и ориентирани към единството на човешкото семейство. В заключение, Светия Отец увери новите посланици в готовността на Държавният секретариат и ведомствата на Римската курия да съдействат на тяхната мисия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция в сряда, папа Лъв XIV започна нов цикъл катехизисни беседи, посветени на Вторият Ватикански събор и по-специално на първия документ, прият от събора – Конституцията Sacrosanctum Concilium за свещената литургия. Свети Отец подчерта, че литургията не е просто поредица от ритуали или церемонии, а живото място, в което църквата среща Христос и получава от него своя живот и мисия. Папата обясни, че съборните отци не са търсили единствено външна промяна на обредите, а са искали да помогнат на църквата да навлезе по-дълбоко в тайната на Христос и в нейното значение за живота на вярващите. Според Свети Отец, именно в литургията църквата се изгражда като Божи народ и като тяло Христово.
3: На литургия, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero.
0: Литургията, каза той, докосва самото сърце на тази тайна. Папа Лъв 14 припомни, че през 20 век в църквата се развива силно библейско, литургично и патристично обновление, което помага на вярващите да разберат по-дълбоко какво означава тайната на Христос. Това не е нещо неясно или скрито, а Божият спасителен план, разкрит напълно в личността на Исус Христос, каза папата. В центъра на тази тайна стои пасхалното събитие, страданието, смъртта, възкресението и прославата на Исус. Именно това събитие, подчерта Лъв 14, става реално присъстващо в литургията чрез таинствата на църквата.
3: Ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome.
0: Всеки път, когато участваме в асамблеята, събрана в негово име, ние сме потопени в тази тайна, каза папата. Свети Отец обърна внимание и на присъствието на Христос в литургията. Той припомни, че Господ присъства в Божието Слово, в таинствата, в свещенослужителите, в събраната общност и по особен начин в Евхаристията. Именно чрез Светия Дух Христос продължава да освещава Своята църква и да я обединява със Своята жертва към Отца. Позовавайки се на свети Августин, папата обясни, че църквата, приемайки тялото Христово в Евхаристията, постепенно става това, което приема самото тяло Христово. В беседата си още папа Лъв 14 подчерта, че литургията изгражда общението между вярващите чрез молитвите, жестовете, символите и Словото Божие. Той припомни древният принцип «Lex orandi, lex credendi». Начинът, по който църквата се моли, изразява своята вяра. Според Светия Отец, всяка литургия е истинско проявление на църквата в молитва. Не само думите, но и мълчанието, пространството, песнопенията и жестовете помагат на вярващите да преживеят Божието присъствие и да бъдат преобразени от Него. Папата цитира и текста на Sacrosanctum Concilium, който определя литургията като център на живота на църквата.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato...
0: Литургията, четем там, е връх, към който се стреми действието на църквата и същевременно изворът, от който проистича цялата й сила. Свети Отец поясни, че всички дейности на църквата, проповедта, служението на бедните, пастирската грижа и евангелизацията намират своят извор и завършик именно в литургията. От друга страна, участието в литургията трябва да преобразява ежедневният живот на вярващите. А това означава, че литургията не приключва с краят на богослужението, а продължава в живота на християнина чрез дела на любов, милосърдие и вярност към Евангелието. Нашият живот, каза папата, става жива, свята и благоугодна на Бог жертва. Папа Лъв 14 отбеляза също, че литургията изгражда църквата като общност, отворена към всички хора. Там е мястото, където Светия Дух събира различните народи в едно тяло и прави църквата знак за единството на човечеството в Христос. В края на катехизисната си беседа Свети Отец припомни думите на папа Франциск, че всички хора са призвани към сватбената трапеза на Агнеца, дори светът все още да не осъзнава това. Накрая папата отправи призив към вярващите да се оставят да бъдат преобразявани от Христос чрез литургията и чрез живото присъствие на Бог в църквата.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Петдесетница. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: 55 години свещеническо служение ще отбележи негово високо преосвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ на католическа епархия Свети Йоан 23. Той е ръкоположен за свещеник на 23 май 1971 година от епископ Методий Стратиев, а година по-рано за дякон на 6 септември 1970 година от епископ Кирил Куртев. Неговото свещеническо ръкоположение има особено значение за историята на католическата църква в България. Монсиньор Христо Пройков е първият католически свещеник в страната след 19-годишно прекъсване на свещеническите ръкоположения по време на комунистическия режим. През годините той е норийски свещеник на католическата енория Успение Богородично в София, а по-късно и епарх на Софийска епархия Свети Йоан 23 и председател на Епископската конференция на католическата църква в България. Той споделя спомен от деня на своето ръкоположение – малка икона, запазена през годините като свидетелство за началото на свещеническото му служение. На 24 май, неделя, Салезианската монашеска общност в Стара Загора ще отбележи първата годишнина от освещаването на храма Дева Мария, помощница на християните. Празникът ще бъде посрещнат с тържествена света литургия от 10.30 часа в Божия храм на улица Бончо Бончев, номер 7. Храмът е част от образователно-социалния център на монасите салезиани и е сред най-новите католически църкви в България. Изграден е върху място, което в миналото е било сметище. Сградата е проектирана по стандарт за пасивна енергийна ефективност и съчетава съвременна архитектура с традиционни християнски елементи. Празничният ден е повод да бъде припомнен и 26 октомври 2013 година, когато бе осветен основния камък на бъдещия храм. След повече от десетилетия работа и подготовка, комплекса днес включва училище, общежитие, спортни съоръжения и църква. Чрез тези дейности Салезианската монашеска общност продължава своята мисия сред деца и младежи в региона. Обществото на монасите салезиани на Свети Йоан Боско е основано през 1859 година в Рим от Свети Йоан Боско. В България салезианите започват своята дейност през 1920 година, като развиват училища, домове и възпитателни инициативи за млади хора. След прекъсване на тяхната работа по време на комунистическия режим, те се завръщат в страната след 1989 година и постепенно възстановяват своето присъствие в град Казанлък и град Стара Загора. Започна записването за традиционния летен лагер за момчета, организиран от Салезианската общност. Лагерът ще се проведе от 7 до 12 юли в местността Карандила в почивна станция Декотекст. Програмата предвижда спортни занимания, походи сред природата, игри, работа в екип и духовни срещи. Продължава записването за дасгодишното Мариаполи, градът на Мария, организирано от движението на фокуларите. Срещата събира всяка година участници от различни възрасти и населени места за дни на общение, споделяне, духовен живот. През месец май католическите общности в страната продължават традиционната молитва на набожност към Светата Дева Мария, посветявайки вечерните богослужения и молитви на Божията Майка. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 18 май в град Раковски, духовното сърце на католическата общност в България, бе тържествено открит възпоменателен паметник в чест на папа Франциск – Церемонията се проведе на централния площад в квартал Генерал Николаево и събра множество вярващи, духовници и представители на местната власт и гости от страната и чужбина. Празничното събитие започна с музикален поздрав от фанфарният оркестър при Основно училище Христо Смирнински, а събралите се вярващи и гости отдадаха своята почет и благодарност към папа Франциск, оставил дълбока следа в сърцата на българските католици след своето апостолическо посещение през 2019 година. Сред официалните гости бяха Негово високо просвещенство монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез, почетният епископ монсеньор Георги Йовчев, както и временно управляващата посолството на Република Полша в София госпожа Анна Фрончек. В словото си кметът Павел Гуджеров припомни паметният момент, когато през 2019 година папа Франциск даде първо причастие на 242 деца в църквата пред Свето Сърце Исусово. Особено силно прозвучаха и думите на Свети Отец тогава: Бог е нашият баща, Исус е нашият брат, църквата е нашето семейство. Идеята за изграждане на монумента възниква след кончината на папа Франциск на 21 април 2025 година, като израз на признателност и духовна памет. Проектът е дело на скулптора Дишко Дишков, който сподели, че работата по паметника е била за него не само творческа задача, но и лично духовно преживяване. Особено въздействащо бе пастирското обращение на монсеньор Румен Станев, който призова вярващите да следват завета на папа Франциск за милосърдие, братство и грижа за бедните. Той насърчи християнските общности да бъдат фабрика за надежда в съвременния свят. След молитвата Отче наш, монсеньор Станев благослови новия паметник, поверявайки го на Божията закрила, като знак за мир и духовно единство. По време на церемонията бяха припомнени и част от посланията на Свети Отец за опазване на творението, за Божието милосърдие и за надеждата, която никога не угасва. С поднасене на венци и цветя завърши това паметно събитие, което остави живо свидетелство за духовната връзка между католиците в България и папа Франциск. Новият монумент в Раковски остава знак на надежда, братство и молитва на памет за поколенията. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 14 до 16 май Каритас Русе бе част от туристическото изложение Уикенд Туризъм 2026. В шатра 10-3 пред Съдебната палата доброволците на Каритас предлагаха рисунки, декорации и подаръци, ръчно изработени в центровете на Каритас за подкрепа на деца със специални нужди, семейства в риск и бездомни лица. В събота 16 май се проведе детска работилница за малките посетители на изложението. Доброволците Арзу и Марина донесоха много радост на децата с пъстрите рисунки на лице. Заедно с децата доброволците изработваха оригами от хартия, отцветяваха рисунки и създаваха много щастливи спомени за малки и големи. Благотворителният базар събра сумата от 214 евро и всички събрани средства ще бъдат използвани в подкрепа на работата на Каритас с уязвими групи. В неделя 24 май във всички нори на Никополския диоцез ще бъдат отслужени тържествени литургии по повод на големия празник Петдесятница. В енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш, тази вечер в 20 часа ще бъде отслужено вечерно молитвено бдение в очакване на Петдесятница и за слизането на Светия Дух. На 30 май в село Ореш ще се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Събора се организира с подкрепата на католическа енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов 1903. Програмата на фестивала ще започне със света литургия в църква непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която ще бъде отслужена от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и свещеници от близките католически енории. След службата в салона на читалище Филип Станиславов ще се състои официално откриване на събора. В 13 часа пак в салона ще се проведе концерт на участващите фолклорни групи и изпълнители. Същата вечер заключителен концерт на площада на селото ще изнесе фолклорната певица Анна Борисова. На 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква Пресвета Тройца. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски, в 9 часа. През 2024 година в село Асеново бяха отбелязани 100 години от освещаването на храма. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред им и им каза: «Мир вам!» И това като каза, показа им ръцете и нозете и ребрата си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Исус пак им рече: «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам». И като рече това, духна и им каза: «Приемете Духа Свети, на които простите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Евангелието ни представя учениците, затворени в страх, зад заключени врати. Те са обесърчени и несигурни след страданията и смъртта на Исус. Но именно тогава Христос идва сред тях и казва: «Мир вам!» Това е първият дар на Възкресението. Божият мир, който побеждава страха и връща надеждата. И днес Господ влиза в нашите затворени сърца, в нашите тревоги и несигурност, за да ни напомни, че не сме сами. След това Исус показва раните си на учениците. Тези рани вече не са знак на поражение, а свидетелство за любовта, която побеждава смъртта. Учениците се изпълват с радост, защото виждат живия Господ. Христос не само утешава своите ученици, но и ги изпраща. Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. Всеки християнин е призван да бъде носител на мир, надежда и милосърдие в света, в семейството си и сред хората, които среща всеки ден. Накрая Христос дарява учениците си със Светия Дух и им поверява мисията на прошката. Това показва, че църквата трябва да бъде място на помирение и нов живот. Колко често човек носи в себе си тежестта на греха, болката или обидата. Но Господ не иска да останем затворени в тях. Той ни предлага своето милосърдие и ново начало. Нека отворим сърцата си за възкръсналия Христос, за да ни изпълни с мир, вяра и радост. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Петдесетница. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: 55 години свещеническо служение ще отбележи негово високо преосвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ на католическа епархия Свети Йоан 23. Той е ръкоположен за свещеник на 23 май 1971 година от епископ Методий Стратиев, а година по-рано за дякон на 6 септември 1970 година от епископ Кирил Куртев. Неговото свещеническо ръкоположение има особено значение за историята на католическата църква в България. Монсиньор Христо Пройков е първият католически свещеник в страната след 19 годишно прекъсване на свещеническите ръкоположения по време на комунистическия режим. През годините той е норийски свещеник на католическата енория Успение Богородично в София, а по-късно и епарх на Софийска епархия Свети Йоан 23 и председател на Епископската конференция на католическата църква в България. Той споделя спомен от деня на своето ръкоположение – малка икона, запазена през годините като свидетелство за началото на свещеническото му служение. На 24 май неделя Салезианската монашеска общност в Стара Загора ще отбележи първата годишнина от освещаването на храма Дева Мария, помощница на християните. Празникът ще бъде посрещнат с тържествена света литургия от 10:30 часа в Божия храм на улица Бончо Бончев, номер 7. Храмът е част от образователно-социалния център на монасите салезиани и е сред най-новите католически църкви в България. Изградене върху място, което в миналото е било сметище. Сграда

0: Боско е основано през 1859 година в Рим от свети Йоан Боско. В България салезианите започват своята дейност през 1920 година, като развиват училища, домове и възпитателни инициативи за млади хора. След прекъсване на тяхната работа по време на комунистическия режим, те се завръщат в страната след 1989 година и постепенно възстановяват своето присъствие в град Казанлък и град Стара Загора. Започна записването за традиционния летен лагер за момчета, организиран от Салезианската общност. Лагерът ще се проведе от 7 до 12 юли в местността Карандила в почивна станция Декотекст. Програмата предвижда спортни занимания, походи сред природата, игри, работа в екип и духовни срещи. Продължава записването за дасгодишното Мариаполи, градът на Мария, организирано от движението на фукуларите. Срещата събира всяка година участници от различни възрасти и населени места за дни на общение, споделяне, духовен живот. През месец май католическите общности в страната продължават традиционната молитва на набожност към Светата Дева Мария, посветявайки вечерните богослужения и молитви на Божията Майка. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: На 18 май в град Раковски, духовното сърце на католическата общност в България, бе тържествено открит възпоменателен паметник в чест на папа Франциск. Церемонията се проведе на централния площад в квартал Генерал Николаево и събра множество вярващи, духовници, представители на местната власт и гости от страната и чужбина. Празничното събитие започна с музикален поздрав от фанфарният оркестър при Основно училище Христос Мирнински, а събралите се вярващи и гости отдадаха своята почет и благодарност към папа Франциск, оставил дълбока следа в сърцата на българските католици след своето апостолическо посещение през 2019 година. Сред официалните гости бяха Негово високо просвещенство монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез, почетният епископ монсеньор Георги Йовчев, както и временно управляващата посолството на Република Полша в София, госпожа Анна Фрончек. В словото си кметът Павел Гуджеров припомни паметният момент, когато през 2019 година папа Франциск даде първо причастие на 242 деца в църквата при Свето Сърце Исусово. Особено силно прозвучаха и думите на Свети Отец тогава: Бог е нашият баща, Исус е нашият брат, църквата е нашето семейство. Идеята за изграждане на монумента възниква след кончината на папа Франциск на 21 април 2025 година, като израз на признателност и духовна памет. Проектът е дело на скулптора Дишко Дишков, който сподели, че работата по паметника е била за него не само творческа задача, но и лично духовно преживяване. Особено въздействащо бе пастирското обращение на монсеньор Румен Станев, който призова вярващите да следват завета на папа Франциск за милосърдие, братство и грижа за бедните. Той насърчи християнските общности да бъдат фабрика за надежда в съвременния свят. След молитвата Отче наш, монсеньор Станев благослови новия паметник, поверявайки го на Божията закрила като знак за мир и духовно единство. По време на церемонията бяха припомнени и част от посланията на Свети Отец за опазване на творението, за Божието милосърдие и за надеждата, която никога не угасва. С поднасене на венци и цветя завърши това паметно събитие, което остави живо свидетелство за духовната връзка между католиците в България и папа Франциск. Новият монумент в Раковски остава знак на надежда, братство и молитва на памет за поколенията. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 14 до 16 май Caritas Русе бе част от туристическото изложение Weekend Tourism 2026. В шатра 10-3 пред съдебната палата доброволците на Caritas предлагаха рисунки, декорации и подаръци, ръчно изработени в центровете на Caritas за подкрепа на деца със специални нужди, семейства в риск и бездомни лица. В събота 16 май се проведе детска работилница за малките посетители на изложението. Доброволците Арзу и Марина донесоха много радост на децата с пъстрите рисунки на лице. Заедно с децата доброволците изработваха оригами от хартия, отцветяваха рисунки и създаваха много щастливи спомени за малки и големи. Благотворителният базар събра сумата от 214 евро и всички събрани средства ще бъдат използвани в подкрепа на работа

0: на Каритас с уязвими групи. В неделя 24 май във всички енори на Никополския диоцез ще бъдат отслужени тържествени литургии по повод на големия празник Петдесятница. В енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш тази вечер в 20 часа ще бъде отслужено вечерно молитвено бдение в очакване на Петдесятница и за слизането на Светия Дух. На 30 май в село Ореш ще се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Събора се организира с подкрепата на католическа енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов 1903. Програмата на фестивала ще започне със света литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която ще бъде отслужена от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и свещеници от близките католически енории. След службата в салона на читалище Филип Станиславов ще се състои официално откриване на събора. В 13 часа пак в салона ще се проведе концерт на участващите фолклорни групи и изпълнители. Същата вечер заключителен концерт на площада на селото ще изнесе фолклорната певица Анна Борисова. На 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква Пресвета Тройца. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново отец Артур Хелстовски в 9 часа. През 2024 година в село Асеново бяха отбелязани 100 години от освещаването на храма. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Йоан. А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред им и им каза: «Мир вам!» И това като каза, показа им ръцете и нозете и ребрата си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа, а Исус пак им рече: «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам». И като рече това, духна и им каза: «Приемете Духа Свети, на които простите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат». Това е Слово Господне.
2: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Евангелието ни представя учениците, затворени в страх, зад заключени врати. Те са обесърчени и несигурни след страданията и смъртта на Исус. Но именно тогава Христос идва сред тях и казва: «Мир вам!» Това е първият дар на Възкресението. Божият мир, който побеждава страха и връща надеждата. И днес Господ влиза в нашите затворени сърца, в нашите тревоги и несигурност, за да ни напомни, че не сме сами. След това Исус показва раните си на учениците. Тези рани вече не са знак на поражение, а свидетелство за любовта, която побеждава смъртта. Учениците се изпълват с радост, защото виждат живия Господ. Христос не само утешава своите ученици, но и ги изпраща. Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. Всеки християнин е призван да бъде носител на мир, надежда и милосърдие в света, в семейството си и сред хората, които среща всеки ден. Накрая Христос дарява учениците си със Светия Дух и им поверява мисията на прошката. Това показва, че църквата трябва да бъде място на помирение и нов живот. Колко често човек носи в себе си тежестта на греха, болката или обидата. Но Господ не иска да останем затворени в тях. Той ни предлага своето милосърдие и ново начало. Нека отворим сърцата си за възкръсналия Христос, за да ни изпълни с мир, вяра и радост. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!